khabari ke ntumela ja ho ra tshomlanda nzinhle the rose le reta embare imizwa pejana modlo jalo chronicle deep mahu le qini so ba fela jalo thulisa ha ndi mahlo ho ra ke botlhano ditaba tsa go botlhano di balolo jalo ke sebuhudi dingwane moedi.